0: ግላ ማሻአላ ክረምቱ ከማን ያክረምቱ አፈደም ወሎ ነው ፈረስ ክረምቱ ክላብ እንደራሱን ክላን ሚታፊስ ኩስ ኩኑ ዳው ፈላ ኤፍኤምላን ታጂ ፈረስ ክረምቱ ላን አክረምቱ እንደ ፋቶሮ ዘወላየን ስንዴተም ፈረስ ክረምቱ ሮ ኮሮንዴ ገብሰና ማታ ሳፍቶሮ ኮሮ አቆለና ለንዲ ኮሮ ክን ቱሉንሚያ ክን ሚውሚያ ክን ያክሚያ ዳጂ ኩሩ ክን ሚያልኮ ያክን ሚያ ሶምቤ ሳፈንቱ ጋውያ እንደረንዳ ኮሮ አደዛም አሰላሙ አለይኩም
1: ወአለይኩም ሰላም ባጉነቲ ባኒ ኮንዶዋ
0: ናምዱ ገላ ዘወለላ
1: ሰረረ አባ በከሪ ማንጉረ ሲዛን መናጀን ኩፈታረረ ቢቶ ክሰራ ገመና
0: እንግላ አባ በከር እንዳሶ እንደዛም ነው ሚል
1: አ ኮረይ ፈልን ጄ ካንዳ ታማክረንና ስለነ ረንጀ ዛምኒና ባ
0: የዋና ካንም ዲሽ
1: ክራውጀኖ ሆኖ
0: አይኖ
1: ክራውጀኖ ሆኖ
0: ክራውጀኖ ሆኖ አይዋዙ
1: የባ ዳ ተመትራም ጂንጄ ኩተተ ለባባጋን አመይዶ ሪስማዛት
0: እንግዲህ አባ መመድኛ ክርጅን ክራውጀኖ ሆኖ
2: ክራውጀኖ አባ
1: አ
2: ክራውጀኖ ክራውጀኖ ሻር ቆሌባ ማሳያ ሄሮይክ አባ ማን
1: የዳ ያፈልማታ ነው
2: የዳ
0: ክራውጀኖ ያፈልማታ
2: አንዳ ቆሌያ ይንዛሱ
0: ኒር ከላንዳር ተርተና ነው ዛምኒ አንዴሮ
1: ያንግላ ክረው ደነ ወነ ጎም ላይ አረዘክታ
2: ቾና ጋስካ ክረው
0: ክረው አዳ ሄሮ ነው ካዳ አሰላሙ አለይኩም
3: ሰላም አለይኩም
0: አለይኩም ሰላም
3: ዳዞ ከሊያ ዳንዳዋት እንደጉኝ
0: ክሊያ ስለይ
3: ባልጋ ባውስ መንጋሪ ማነጂን ጉረዛጂ
0: ባውስ መንጋሪ ንኩሮም ሚዙማ ቤ
3: አዎ ወንደላም
0: አማ ጎይ ይዴት ማንገና ጎይ ይኬንዳ ሽድ
3: ናም ሽዳ ይኬን
0: እሽዲ ይኬዳ
3: ይዳ እንግላ ኮማንዳ ይሽዲ ጋና አው ዘና ዳኔ ገዴ ይኬ
0: ዮ ገዴ ይኬ ተውዱ ሮማና ማሩኩና ካንጊ
3: ናም ሃያዴ ዳይ አዎ ኮርኪ
0: እንዷ
3: ዳንጀ ዳውለ ኩሰደን ያደ
0: ባና ናማይ ዱሪ
3: አላ
2: ናክርኝ
3: ክስካዶ ጉላላን ቡሮን ሰውሉን ሲሄድና ለክስካይ ኩርንዳራን ሲሄድ ድኩ ተዲ ሳንዳው የይ
2: አሻር ሳዳ ካውይዳን ኑይም ባው አማ ክስካረ ጋኛ
3: ናም እንዳራን ኩሩ
2: አ ክስካረ ጋኛ የ
3: ናም
2: ሻ ሳ ካይ ጃሰንገና ሻር ጃሰንገና ባባንዴሽ ማሱዱ አማ ረንጊ ታይም ሳሽ ድረንጊ ጎንገ ክስካር ጋኛ
3: እንዳራን ኩዱስ የከት
2: ናም አ ኦትክሽሩ ከራ ዳባማሳ
0: ባማሳሮ የ
2: ሻሮ እንዳውሮዛ
3: የለ የለ ድሪዲዮ
4: አይ ኡርማ ዋዝና ደ አዋዝና ደ አው ሳራ ጉልማረ ክላኝን ባው አርማ አማክስካር ተወሮ ጋኛ
3: ናም
4: ጋኛ ከውና ሄሰራ ጎንጉረን ይሄድካራ
3: ናም
4: አርማ
3: አለ የዋ እንግላ
4: ዋ እንዴ
3: ኩሉ ባይ ጉቱ የዋ ገና ደፈንደኝ
4: ዮ ለዛሚን ማከብልም
3: ናም
4: ለዛሚን
3: ማየር ካንግል ሞጎይ
5: አአ ባውስ ማን ኩዶ ደማ ኩዶ ደፈንት ማሁ
4: ለዛሚን ኮይ እኔ ለማተሬ
3: ዮ ላይ ጉዱ ባይና አዲ
4: አአ
3: ዶማና ቶርትረም ኮ ክሮም ቤ አና ሸውሪየል
4: አአ
3: ናርን ክስካ ጋኛ ፍራ ገኛ
4: ቤይ
3: ቡቱ ባይና ደ ሽማዳይ ቡረን ከውልና ደ ሴትካ ዳ ኩት ተዲር ቡቱ ባይና ደ ቢያ ነይ ሶቶ አውን ዝሩ ነው ያ ሳ ፊቱሉ ሬ ያ ጋኛ ኮራ ሜያ ነን
4: ቤይ ቤይ አና ፈቶ ሰንጀሪያ
3: የዋ ጋኛ ኮራ ናይ ማ
4: ክማ ማር ሜሰርቲ አሱጋሪ
3: ቡጀን ገይ ኮራ ማ ጋኛ ኮራ ሜያ
4: ቤይ
3: የዋ ተዲር ሳን ፊቱሉ ሬ ያ ዳ ቡቱ ባይና ደ
4: ጋ
3: ፍላሻ ወካላ ዙዲ
4: ጅሬ ጅሬ
2: አላ ዳረም
0: ሰ እንግዳ አስክሪ
3: ዞሮ አስክሪና ደ ፈረ ክረማሪ ሰገቲ ደላላ ከሰ ደ ከፈራ ከ
0: አላ አስክሪና ነ ጅሮ ባውስ ማን ደንዳ ኮሮ ኮሮ ደሬ ጎየን ጎ አሰላሙ አለይኩም
6: አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላ
0: ኮሮ ካን ደንጀን ላ ካን ሚየን
6: አላ ትባ ኮለካ ከሃከ
0: ngo yeda inda yake
6: ah uma ba kora kiri kime lo mama na jin ngo wa ga jibun ya
0: ngila ba kora ushe
6: ya ba na kore le hak
0: ya ba na nya fanje
2: ayna
6: kare kolje lan galli na yo
2: nam
0: kare kolje lan galli min ya yo no
2: kare kolje lan galli min ya ye
6: ah
2: ngal ba ma go ne
6: ah bande ni
0: ya wa
6: ya wala ta
0: Kare kolje ngalli minne ai kam silim tora kala wasande kare kolje ngalli minne ai hulitin amma karin garma dena da ya kolje kala ba mo sati jai za tu ba kura ma kole ba kura za mi wada karin ga ma sha bila mangalle
6: ah bila mangalle
0: ngira yura
2: askrin yana kana do hadi
0: yura askrin yana kasar mo kurbotu ba bakura krimi kimel do mai allan ronyen kwa amma gaba suna da somje so kwazi daji korokolle na nan beji korokin ya kime ganga kakade dinga yanu ba grema a tore samni min giya zanin ba wani adashi mata motoron zo samni min giya zanin ba ngayyano dai kuru koro kinara kimen baya bibi sidiro wano gangama kuye ngam suru wano yo siri wano ashidi sidiro wano awa kanuri awa putu sadina randia gwen putu sidina sidiro wano mashidu magulzi siriu yo ada panji kwa sha adagi gulzu she da she wani panji na wa kuma hanjiya da she tira a she kan zai gade inda in har man sho da kin tulun me kalu da warai adi she deuro hanni men kartiano kusinum dia sidin bero walzu wani muhammad bukar mai tarihu mana mamure she ada jawo zo kusinum dia sidin bero walzu wani dai kuru mashidi baranze cinna bulduna mare she shimtiti ya shimtiti kuma zamnya shimtiti dunduru yanzu yayi ma shima ya gulzu kwa shi Umar Habib taman shi masuka futuro zuna zuzuna lan cinna da sandi mai lari on allo taman am guro da yadda le za su amza da ya gule ba dai don duma ga hanyi so gidin cinna ya kono futen ni indiano dai kuru yalan sandi tulurono animin sandi uskon cinna sandi me loko lariyon dai kuru
2: amma
4: mashida
0: mashida
2: katima la
4: korre gai
0: a are ko alle ye ko le koro kin koronde koro ko lena na be kuru dai kin men loko ya kin me mare
2: nam
0: ngar nyi be yano njum ngudien ko no chi zuon she ade mamam mamut ngayano a putu rozu na agu
2: inshallah
0: yo ayo gade ba
2: yilan yambe
0: gade ba kanuri gade ba
2: yo
0: da ya tsata na sai nan di klanoro chinu forastrom duro kalaim bey ngoya somien ba ma za ti jaye indi sondu ba da mai duri ara ku sondu kamsil mi ya ku sondu ya fal mata fal ma sondu ar ma wa
4: are a be kole shuro ngul gashe shuro yena
0: gashe ye gul kura da ye
4: ha kreer kura kole gashe kala
0: forastrom duro sutiye da yiro shi dan dan da krunsen ma askra de tenesi ba shugaba tabbakar koro su kana da gaso ndi kafa mawa shilancin yin alai su ya dai ba met nguro federal loko se tana so horas kram da bozu shorin zaka da hazina shiro askin yana ba modun mai daya ba grema blatoria ali malum ri malaki ari da haja ya lajiram yanzu la na siri kondoya muhammad bukar bila mai tariya Umar Habib Gamboria Ali Muhammad Dunoma Yamina Lamboria gari ga suna zuwa somongu askara da tana sai ba ma ba na mai dure gudunar da amma da kiran zai dunguro kara da ji sai duk soro askari ne na ala kasa da roka sa da sira dai ababula jakana ya a shi ga wancan kullin ba to idan zufar askaram da roka sa da sira na kara da ji ba ma sati jai goti suna ba na mai dure queen shefar askaram dure sha sira na kudo sha to dure dai muhammad kamsu din ma ya fa mata malamodiya su su sandi far askaram dure sanayro su yi bunu tijani kondowa nan da fajaran yin karantu kapsuna inda dai suna ne lewa dan kurno wa salam
2: alhamdulillah.